Oggi mi razna spazza, spotka o slični puga da, poleciao zeloni papuga, ja smutni i teraz peva.